0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وانذر الناس اور ڈراؤ لوگوں کو خبردار کرو. آپ کہہ رہے ہوں گے نا کیا ڈرا رہی ہیں ایسی باتیں کر کر, خالی لفظی ترجمہ ہی کافی تھا, اتنی ڈیٹیل میں جا کے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انذر الناس, ڈراؤ لوگوں کو, اس لیے کہ یہ دن تو آنا ہے نا, یہ ہونا ہے. سوچو اس کے بارے میں, یوم یأتیہم العذاب, جس دن آ جائے گا عذاب. فیقول الذین ظلموا, تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, ربنا اے ہمارے رب, اخرنا الى اجل قریب, ہمیں مہلت دے دے قریب کی مدت تک, تھوڑے دن اور مہلت دے دے, چند روز کی مہلت دے دے. نجب دعوتک, ہم تیری پکار پہ لبیک کہیں, تیرے بلانے کا جواب دیں. ونتبع الرسل, اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں, تیرے رسولوں کے پیچھے چلیں. اب تو ہمیں سنت اچھی نہیں لگتی نا رسول کی پیروی, تو اس وقت لوگ جو پیروی نہ کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑا وقت اور دے دے, جو تو نے کہا وہ بھی مانیں گے, جو تیرے رسولوں نے کیا وہ بھی کر کے دکھائیں گے. آج تو وہ سب کچھ بیکورڈنس اور معلوم نہیں کیا کچھ نظر آتا ہے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے ہوتے تھے کہ تم کو کوئی زوال نہیں آنا. قسم کا مطلب ہے پکا دل میں سوچا ہوا تھا کہ جو کچھ نعمتیں ہمیں ملی ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. ایسے مولویوں کے افسانے ہیں کہ قیامت آئے گی اور پوچھ ہوگا اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اقسم تم سے ضروری نہیں کہ زبان سے بول کے قسم کھائی کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا, لیکن جو تم کر رہے تھے, جو تمہارا حال تھا وہ یہی بتا رہا تھا, گویا تم نے قسم کھا رکھی ہے کبھی نہ مرنے کی. ورنہ اگر کبھی مرنے کا ہی خیال آ جاتا تو کچھ تو یہ خرافات کم ہوتی. وسکنتم, اور ٹھہرے رہے تم, رہ چکے تم, ساکن اور سکون اور گھر میں رہنے کے لیے سکنتم کا لفظ, اور سکنا اور ساکن یہ سب ایک ہی روٹ ہے, گھر سکون کے لیے ہوتا ہے نا. سکنتم فی مساکن الذین, مساکن مسکن کی جمع ہے, رہنے کی جگہ. ان لوگوں کے مساکن میں رہے تم, ظلموا انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. تم دیکھتے بھی رہے کہ تم سے پہلے وہاں بہت سے غلط کار رہ چکے ہیں. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ, اور تم پہ واضح بھی ہو چکا تھا, كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا, ان کا انجام بھی تمہارے سامنے تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, اور اگر ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہے تھے تو ہم نے تمہارے سامنے بہت سی مثالیں تو پیش کی تھیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ, اور یقیناً انہوں نے کچھ چالیں چلیں. عند اللہ مکروہم, اور اللہ کے ہاں ان کی سب چالیں ریکارڈڈ ہیں, اللہ کے پاس ہیں ان کی چالیں. ایک معنی تو کیا ہے کہ ان کی ہر چال کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے, اللہ نے سب لکھ لیا. دوسرا معنی کیا ہے, ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس. وہ ان کا نہ مکروہم, اگرچہ تھیں ان کی چالیں, لتزول منہ الجبال, کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں, ایسی ایسی چالیں چلی انہوں نے. یعنی پہلی قومیں جو تھیں وہ بھی بڑی ہی تیز دماغ تھیں, اور اللہ کے انبیاء رسولوں کی پکار کو نگیٹ کرنے کے لیے, ریجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے بہانے تراشے اس سے بچنے کے لیے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا, فیصلہ آیا, تو ایک ہی حلے میں ان کی سب چالیں عکارت ہو گئیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده, پس ہرگز نہ سمجھو اللہ کو کہ اپنے وعدے کو خلاف کرے گا رسولا, جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ زبردست ہے, انتقام لینے والا ہے. تم اللہ کے نبیوں کو ستاؤ اور تمہیں کچھ نہ کہا جائے, تمہیں پوچھا نہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کا بھی بدلہ لے کے رہے گا جو معاملہ تم نے ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل ڈالی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے، اس زمین کو کسی اور رنگ میں بدل دیا جائے گا، یعنی زمین ایسی نہ رہے گی جیسے اب تمہیں ہری بھری پہاڑوں سمندروں والی نظر آتی، سب چینج ہو جائے گا، سارا سین بدل جائے گا. حدیث ہے قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے. کیا ہو جائے گی؟ زمین سفید اور بھوری، جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی. کبھی اگر آپ نے نمک پارے بنائے ہوں تو میدے کو عموماً پہلے روٹی کی شکل میں بیلا جاتا ہے، کتنی باریک صفوف جیسی وہ اوپر ہلکی ہلکی سی لیئر نظر آتی، بالکل گول سفید سی. کبھی بنائیں اور دیکھیں اس کو، اس سے تشبیہ دی کہ پوری زمین ایک ٹکیا ہو جائے گی نا سفید رنگ کی، جیسے میدے کی روٹی ہوتی. اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا نشان نہ ہوگا. دنیا میں تو ہم نے جگہ جگہ جھنڈے لٹکائے ہوئے ہیں نا، فرمایا سب جھنڈے اتر جائیں گے، بس بہت تم نے اپنی بڑائیاں دکھائیں، سیدھے سیدھے سب کھڑے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ یعنی اگر ہمیں اس کمرے کا کارپٹ چینج کرنا ہو کہ یہ رنگ زیادہ اچھا نہیں، کوئی خوبصورت رنگ لائیں، تو سب کو باہر نکالنا پڑے گا، پھر بچھے گا. حضرت عائشہ بڑی حیران ہے، کہنے لگی اچھا زمین کا سارا حلیہ چینج کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ سفید روٹی کی طرح کر دیا جائے گا، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کتنا ذہین سوال ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر، صحیح مسلم کی روایت، ایک یہودی کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے. ان سب کو ایک طرف کر کے، سب کچھ چینج کر کے، سب کو پھر لائنوں میں صف در صف آئیں گے. آپ کو پتا پورا ڈسپلن ہوگا، ایک شخص لائن نہیں توڑ سکے گا. ایسے فرشتے سپاہیوں کی طرح کھڑے ہوں گے کہ کسی کو مجال نہ ہوگی کہ کوئی گڑبڑ کرے. اور اتنے سارے لوگ کھڑے ہونے کے باوجود کوئی نہ نعرے لگا سکیں گے، نہ احتجاج کر سکیں گے، نہ شور مچا سکیں گے، اور نہ مل کے سارے کسی کو چھڑا سکیں گے، اور نہ کسی کو جنت میں دھکیل سکیں گے، اور نہ سب مل کے پل توڑ سکیں گے، کچھ نہ کر سکیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا. اچھا وائٹ کارپیٹ ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں تو اس کا تصور ذرا محال ہوتا ہے، لیکن جہاں لوگ یا جہاں صفائی یا گھروں کے ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اگر کبھی آپ کو موقع ملا ہو ایسا گھر دیکھنے کا یا جگہ دیکھنے کی جہاں وائٹ کارپیٹ ہو، پیور وائٹ، تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرنیچر بہت نکھرتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے. تو اسی طرح جب زمین بالکل وائٹ ہو جائے گی تو ہر بندہ خوب نکھر کے کھڑا ہوگا اس میں، کہ سفید پیپر کے اوپر حروف خوب ابھرتے ہیں نا، تو یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زمین کو سفید کیوں کر دیا جائے گا. کہ وبرزوا للہ الواحد القہار، سب کھل کے بے نقاب ہو کے اس زمین کے اوپر سامنے نظر آئیں گے. وتر المجرمین، اور تم مجرموں کو دیکھو گے. یومئذ، اس دن. مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے. قرن قافر نون، ایک چیز کو ایک سے ملانا، جوڑنا. قران بیسی سے، وہ رسی جس میں دو چیزیں نہایت مضبوطی سے باندھی جاتی، یعنی جہنم کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے. فل اسفاد، سفد کی جمع، بیڑیوں میں، زنجیروں میں، یعنی جہنم میں پھینک کے بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. پکڑ کے جیسے بھینس کو قلعے سے باندھ دیا جاتا ہے، کسی وحشی جانور کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بہت ہنگامہ نہ کرے. اچھا اب تو آپریشنز کرنے کے لیے بے ہوش کر دیا جاتا ہے نا، پہلے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کا کچھ کاٹنا ہوتا تھا یا کچھ اس کو جلانا ہوتا تھا، کسی اس کے حصے کو، تو پکڑ کے رکھتے تھے سارے، ہل نہ سکے، کاٹ دیا جائے، یہ آپریشن کا طریقہ ہوتا تھا. اب بھی آپ دیکھیں نا، بچوں کو اگر آپ نے ویکسینیشن کرانی ہو تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہلے گا، تو اس سے پہلے اس کو اچھی طرح پکڑ کے رکھتے ہیں تاکہ ہلے نہ، اور پھر ڈاکٹر اس کو سوئی چبھو دیتے ہیں کیونکہ اس نے اچھلنا ہے اس سوئی کے چبھنے پر.

0: بالکل اسی طرح جب کوئی آگ میں پھینکا جائے گا تو خوب چیخے چلائے گا، تو اس مجرم کو باندھ دیا جائے گا. مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران، ان کے لباس اس میں تارکول کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے. وتخشى وجوههم النار، وہ گندھک کو بھی آگ جو پکڑے گی تو شعلے اتنے اوپر اٹھیں گے کہ چہرہ چھپ جائے گا شعلوں میں. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی، جو چوریاں اس نے کی، جو جھوٹ بولے، جو کسی کا مال اٹھایا، کسی کو دھوکا دیا، کسی کو جو کچھ نقصان پہنچایا، اس کا بدلہ یہاں اس کو ملے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ جو تارکول کی بات ہے نا، آپ نے کبھی موم بتی جلائی ہوگی، پھر اندھیرے میں اس کو اٹھا کے کچن سے بیڈ روم میں لائے ہوں گے، رستے میں موم پگھل کے ہاتھ پہ گر گیا ہوگا، کچھ یاد ہے؟ وہ گرم گرم موم جب چپک جاتا ہے ہاتھ پر، کیسی اذیت ہوتی ہے اس کی. اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو سمجھے کہ ان کے لباس کپڑے کے نہیں ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے. وہ خود بھی جسم پہ جیسے چپکی بھی ہوگی اور اوپر سے آگ. کبھی کسی جلے ہوئے کو آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ اگر ایکریلک تو آگ لگ جائے تو جسم کے ساتھ چپک جاتے، پھر موم بتی تو ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد لینے والا ہے حساب. مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب میں تانا دینا، ستاروں سے بارشیں مانگنا، میت پہ نوحہ کرنا. سنو، نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا. جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں عورتیں، خاص طور پہ بین کر کے رو رہی ہوتی ہیں، منع کیا کریں اگر ایسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ کوئی چلا جائے، فوت ہو جائے. بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے. للناس سے مراد تمام انسانیت، کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں چھوٹا. بلاغ للناس، پہنچا دیا ہم نے یہ سب کو، یہ صرف اپنی فکر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جو کہیں جاتا ہے جائے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، چاہیے کہ وہ سب ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، یہ باتیں ان سب کو بتائی جائیں، سب تک پہنچائی جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بھی پتا چل جائے. اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. اب دیکھیں کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں جہنم کا اتنا تفصیل سے ذکر ہے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. آیت 16، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. یہ سارے جہنم کے تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ پیغام سب لوگوں کو پہنچ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جب آیتیں آتی ہیں نا، بہت دل پریشان ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، کیا پہنچا رہا ہے سب لوگوں کو، کیا نشر ہو رہا ہے، کیا ابلاغ ہو رہا ہے. ھذا بلاغ للناس، کیا یہ ذمہ داری نہیں ہماری؟ کیا پوچھا نہ جائے گا؟ کیا حساب نہ ہوگا؟ دیکھیں نا، جب بھی کوئی ہمارے ہاں میڈیا کے کسی، مثلا انفارمیشن منسٹری میں، کسی ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا، کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ فلاں اس عہدے پہ پہنچ گیا، لیکن نہیں معلوم کہ یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے کہ تمام انسانوں کو صرف دنیا نہیں، اس کی آخرت کی فکر بھی کروائیں. وَلِيَعْلَمُوا، ان کو معلوم بھی ہو جائے انما ہوا الہ واحد. اور اگر نہیں سب سنتے نہ سنیں، ٹی وی بند کرتے کرنے دیں، کچھ تو سنیں گے. وليذكر اولو الالباب، عقل والے سن لیں گے اور اس سے سبق بھی لیں گے. لیکن ہم تو سب ہر وقت کچھ اور ہی سنتے رہتے ہیں، تو جو سنتے ہیں وہی اثر کیے ہوئے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی حرکتیں ہیں، وہی ادائیں ہیں، وہی انداز ہیں. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذكر اولو الالباب. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو اوپر اتنی سخت آیتیں آپ نے سنی ہیں، ان کے بعد آخر میں اختتام اس پر کیوں ہوا ہے؟ آخرت کا معاملہ جتنا ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے اتنا ہے نہیں. ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی کم سوچتے ہیں، باقی دنیا کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ ھذا بلاغ، ھذا کیا چیز ہے؟ یہ پیغام، یہ پیغام پہنچایا جانے والا ہے اور پہنچایا جانا چاہیے. یہ میسج ہے للناس، لوگوں کے لیے. کون سا پیغام اور کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کا یہ پیغام جو اس کتاب کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور اس پیغام میں پورا قرآن پاک بھی، اور خاص طور پر اس سورت کے جو کانٹینٹس ہیں، اور خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ جہاں آیت نمبر 44 آ رہی ہے، وَأَنذِرِ النَّاسِ، لوگوں کو خبردار کر دو، يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. تو اس دن تو کوئی فیصلہ بدلا نہیں جائے گا، کسی کو مہلت ملے گی نہیں، کوئی واپس آ نہیں سکتا. جس کا نقصان ہو گیا اس کا تو بہت سخت ہو گیا، سب سے بڑا نقصان ہو گیا جس کو پلٹایا نہیں جا سکتا. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ انہیں خبردار کیا جائے. بِهِ، ہی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ بلاغ کی طرف. اس پیغام کے ذریعے انسانیت کو خبردار کر دیا جانا چاہیے کہ ان سب کے آگے ایک دن آنے والا ہے جس میں ان کا حساب ہوگا، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کیوں پہنچانا ہے پیغام؟ پیغام پہنچانے کی ضرورت اور مصلحت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں علم ہو جائے. کس بات کا علم؟ تو پیغام کی اصل جو جسٹ ہے یا نچوڑ ہے یا جو میسج ہمیں کنوے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ انما ہوا الہ واحد، کہ لوگ شرک سے باہر آ جائیں، ایک رب سے جڑ جائیں، جس نے ان کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، جس کا ان پہ سب سے بڑھ کر حق ہے، اس کو ادا کریں. اور کیا کریں؟ پیغام پہنچانے کا اور مقصد کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑیں. اسلام کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ ملے ہیں وہی اسلام کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. اسلام کو ایسے دوست ملے ہیں جو اسلام کے لیے ایک مخلص دوست کا رول ادا نہیں کر رہے. ایسے میں اگر ہم اس سچے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ذریعے اور اس کی تعلیم ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ صرف اس کے الفاظ نہیں، اس کی روح کو خود بھی سمجھیں اور اس کی روح کو دوسروں تک کنوے کرنے کی کوشش کریں. صرف الفاظ میں اور صرف اس کے حرام حلال کے پہلو اور صرف اس کے چند ظاہری ریچولز کی باتوں تک ہی الجھ کر نہ رہ جائیں. یہ ایک واقعہ ہے، کیونکہ رشین نیم ہے، مے بی پروننسیشن میں تھوڑا فرق ہو، لیکن ولادیمیر اول، VLADIMIR، ولادیمیر یا ولادیمیر، وٹ ایور، 1956 میں پیدا ہوا اور 1015 میں اس کی وفات ہوئی. وہ روس کا پہلا عیسائی بادشاہ ہے. وہ شروع میں بت پرست تھا، اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. اس کے بعد اس نے روسی باشندوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا. اور ویسے بھی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور تمام بت دریاؤں میں پھینک دیے گئے، کیونکہ پہلے مشرک تھے یہ لوگ. 11ویں صدی عیسوی کے ایک مسیحی راہب جیکب نے اس واقعے کی کہ وہ کیسے عیسائی ہوا اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں، وہ بہت سبق آموز ہیں. اس نے لکھا ہے کہ شاہ روس ولادیمیر کا یقین اپنے آبائی مذہب بت پرستی سے اٹھ گیا، یعنی اس کا دل اٹھ گیا کہ یہ کوئی بتوں کو پوجنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اس نے تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے یہودی، عیسائی اور اسلامی علماء کو بلایا اور ہر ایک سے اس کے مذہب کے بارے میں مفصل گفتگو کی. یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 میں اس ٹاپک کے نیچے آپ کو مل جائے گا، VLADIMIR 1. اوکے. یعقوب کے بیان کے مطابق یہودی علماء نے کہا کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا مقام زمین میں ہے یا آسمان میں. تو بادشاہ نے کہا مجھے ایسے مذہب کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو اپنے دین کے بارے میں، اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور مقام ان کا کیا ہے، تو یہودی نہیں ہونا چاہا اس نے. مسلم علماء کی زبان سے اسلام کی تعلیمات سن کر اس کو اسلام سے دلچسپی ہوئی، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا. مگر اس نے ایک شرط لگائی کہ میں شراب کا بہت عادی ہوں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر شراب نہیں چھوڑ سکتا. مسلم علماء نے کہا کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، اس لیے اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تم کو شراب بھی لازمی چھوڑنی پڑے گی. اس نے علماء سے بہت زیادہ کہا کہ شراب کے معاملے میں اسے رخصت دے دی جائے، مگر علماء راضی نہیں ہوئے. چنانچہ بات ختم ہو گئی اور شاہ روس اسلام قبول کرنے سے باز رہا. اس کے بعد شاہ روس نے عیسائی مذہب کے لوگوں سے گفتگو کی. عیسائی عالموں نے زیادہ حکمت اور دانش مندی کا ثبوت دیا. وہ اگرچہ اپنے مذہب اور عقائد کے معاملے میں بادشاہ کو کچھ بہت زیادہ مطمئن نہ کر سکے، مگر انہوں نے شراب کے معاملے میں بادشاہ کو رخصت دے دی. مسیحیت پر اصولی اعتبار سے مطمئن نہ ہونے کے باوجود عملی اعتبار سے اس نے اس کو پسند کیا. چنانچہ گفتگو کے آخر میں شاہ روس نے مسیحی مذہب کو اختیار کر لیا. پروفیسر رابرٹس کے الفاظ میں یہ واقعہ روس کی تاریخ اور کلچر میں ایک نقطہ انقلاب بن گیا. ایک ملک جس کا مستقبل اسلام کی طرف جا سکتا تھا، اس کا مستقبل عیسائیت کی طرف چلا گیا. جن علماء نے سابق شاہ روس سے گفتگو کی ان کو اسلام کا ایک مسئلہ معلوم تھا، مگر ان کو اسلام کا دوسرا مسئلہ معلوم نہ تھا. وہ حرام اور حلال کے قانونی مسئلے کو تو جانتے تھے، مگر وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی حکمت کے زیادہ گہرے مسئلے کو نہیں جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ نادانی کی جو اوپر کے واقعے میں نظر آتی. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے جس علم کی بات کر رہے ہیں اور جس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، کہ ابتدائے پیغام میں آپ کس چیز پر زور دیں گے؟ توحید پر، oneness of God. ہاں اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر آپ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن ایک دفعہ ایک شخص جب وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جب لوگ اس کو جان لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑ لیں گے، اگلی باتیں بھی سمجھ جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہی مرحلے پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ اور یہ اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اصل پیغام بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں کہ شراب حلال ہے اور ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، شراب حلال ہے اس لیے تم شراب پیتے رہو. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم پہلے سٹیپ کو تو اختیار کرو، بعد میں پھر جب تم اسلام کا مطالعہ کرو گے اسلام کے بارے میں جانو گے تو پھر تم ڈیسائیڈ کر لینا، تم پہلے ایک ڈیسیژن لے لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر اگلا ڈیسیژن بعد میں لے لینا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے شراب ہی حرام کی تھی ان کے لیے؟ کیا سب سے پہلے انہی چیزوں پر بات کی تھی جن سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب کسی کو بھی اسلام کی طرف لاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر اتنی کشش اور خوبصورتی ہونے کے باوجود لوگ ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. آپ سب جانتے کہ شراب روز اول سے حرام نہ تھی. مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور رسالت کی بیعت لیتے تھے، مگر شراب چھوڑنے کا ان کو حکم نہیں دیتے تھے. چنانچہ مکہ کے اہل ایمان میں ایسے لوگ شامل تھے جو اسلام لانے کے باوجود شراب پیتے رہے. انہوں نے بعد کو اس وقت شراب پینا چھوڑا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور شراب کے بارے میں آخری حکم نازل ہوا. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ شراب کے سارے احکامات بھی یک دم نازل نہیں ہوئے. اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا آغاز شراب کا حکم بیان کرنے سے نہیں ہوتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایمان لانے کے لیے ہر حال میں ترک شراب کی شرط لگا دی جائے کہ اگر شراب نہیں چھوڑ سکتے تو بے شک وہ مسلمان بھی نہ ہو. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو، کیونکہ شراب اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہاں ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب کے بارے میں رخصت اس وقت تک تھی جب تک اس کے بارے میں واضح حکم قرآن میں نہیں آیا تھا. اب جب کہ شراب کی حرمت کا واضح حکم آ چکا ہے تو اب یہ ممکن نہیں کہ ایک حرام کی ہوئی چیز کے بارے میں کسی کو رخصت دی جائے. مگر یہ دلیل درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے دعوتی مصلحت کے تحت بعض احکام میں لوگوں کے ساتھ وقتی طور پر نرمی اور رخصت کا طریقہ اختیار کیا، وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ، کہ لوگوں کو ایک وقت مل جائے کہ وہ اس کو سوچ سمجھ سکیں. اس کی ایک واضح مثال قبیلہ ثقیف کا معاملہ ہے. کون تھے قبیلہ ثقیف؟ طائف کے لوگ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد آئے تھے. قبیلہ ثقیف طائف کا وفد رمضان 9 ہجری میں آیا تھا مدینہ اور اسلام قبول کیا. انہوں نے قبول اسلام کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ زکوٰۃ نہ دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے. اس وقت زکوٰۃ اور جہاد کا واضح حکم قرآن میں آ چکا تھا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ بعد کو وہ خود ہی اس پر عمل بھی کر لیں گے. یعنی ابھی کلمہ تو پڑھ لیں، بعد میں یہ چیزیں بھی مان لیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ ہیومن نیچر تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہمیشہ ہم شروع میں ایک چیز کو نہ کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. اب اگر کسی خاص حکم پر، کسی خاص معاملے پر کوئی شخص آپ کے ساتھ اڑ گیا ہے تو اس کو کاٹ پھینکنے کی بجائے کیا کریں؟ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ اپنی ادا کرے، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ کا کام ہے پہنچا دینا. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور آخرت سے خبردار کر دیا جائے اور ان کو اس بات کا علم دیا جائے کہ اللہ ایک ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کون تھا؟ اسی قبیلے کا تھا نا. کیا اس نے جہاد نہیں کیا پھر بعد میں؟ یہ اس قبیلے کے لوگوں نے بعد میں جہاد نہیں کیا، انہوں نے کیا لیکن وقتی طور پر اگنور کر دیا گیا. اس سلسلے میں ابو داؤد کی یہ روایت آتی ہے، حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد کی، اس میں آتا ہے، وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے ثقیف کے معاملے میں پوچھا جب انہوں نے بیعت کی تھی. انہوں نے کہا ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط لگائی کہ ان پر زکوٰۃ نہ ہوگی اور نہ ان پہ جہاد ہوگا، اور یہ کہ انہوں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو آئندہ وہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ایک اچھا گمان تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر شروع میں یہ کہہ بھی رہے ہیں ایک دفعہ مسلمان ہو تو پھر باقی بھی کرنے لگیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: मेहराब पुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराब पुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾो गॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराब पुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 ایں فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہی اعتماد جو
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

قومی اسمبلی ایں سینیٹ کے پی میں ایمرجنسی لاگو کرن جی منظوری ڈئی چھڈی اپوزیشن جو احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے پی میں ایمرجنسی بابت ٹھارا قومی اسمبلی میں پیش کیا جے کو اکثرت رائے سے منظور کیا ویو اپوزیشن ٹھارا خلاف ایوان میں احتجاج کندے نعرے بازی کی کے پی میں گورنر راج جی منظوری لائے پارلیامنٹ جو گڈیل اجلاس اج تھیندو طارق فضل چودھری چیو تا پارلیامنٹ جو گڈیل اجلاس اج صبح جو 11 بجے تھیندو

0: ہے ایک بار پھر اپنا ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو, ہم سب اپنا ہاتھ اپوزیشن کو, اپوزیشن کی قیادت کو, اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آئے ہم بات چیت کریں.
1: بلاول بھٹو زرداری کے پی میں گورنر راج جو ذمہ وار پی ٹی آئی کے قرار دئی چڈیو, حکومت اپوزیشن کے گالنگ کرنے کی تجویز بھی دئی چڈی. قومی اسمبلی میں خطاب کندے بلاول بھٹو زرداری چھو تو حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرنے کا پہری پوزیشن سے گالیوں کرے اپوزیشن کے منجنو پوندو تو پی ٹی آئی حکومت پان سیاسی آبگاتی حملوں کیا صدر آئین موجب کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج لگایا فیصلو ہمیشہ لائے نہ آئے حکومت اپوزیشن معاملے تے وی بیئر گالیوں کن حالتوں بہتر تھیں تو وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے کی درخواست کندس. پاکستان سیاست میں مداخلت کر رہا ہے دہشت گردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سندور اج بھی جاری ہے. بھارت کا پاک فوج ہاتھوں تباہ تھل چھ جہاز ہضم نہ تھی رہا ہے, سبھی کے متحد تھی دہشت گردی کے خلاف وڑنو پوندو.

0: قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کا کے پی میں کھیل قدم واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چھڈیو. قومی اسمبلی کے خطاب کندے محمود خان اچکزئی چے تا حکومت جا قدم غیر آئینی ہیں واپس ورتا ونن. بیرسٹر گوار چے تا حکومت جمہوریت تے رات آو ہیو آئے. حکومت 58 کے بیئر زندہ کیو آئے. اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیو. سمورا نوٹیفیکیشن رد کیوں تھا. سمورے پاکستان کے غیر فعال کیو ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
3: خوش خبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور. 0300-338-5569.
4: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پور. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پور. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پور. رابطے دلائے 0320-18-00-003.
5: خشک ایں بیرونو کی سکن ہن انی جلائے چھا ڈیمیج ایں ڈل سکن کے کیو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جے میں آہن چاورن جو خوبیوں ایں کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے لاک کرے ایں چاورن جو خوبیوں جلد ما فائن لائنز ایں جھرن کے گھٹ کن ایں رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹرن نیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم ایں برائٹ. ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی. ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل. سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم اے پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
3: ہیلپ لائن نمبر حیدرآباد ریجن 0370-256-8321 اور ہیلپ لائن نمبر سکھے ریجن 0314-775-4462.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شوئنگ ان ٹو ریڈیو ویڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, سندھ کی آواز. ہیلو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ سرکول ایک ساتھ ایکدم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں, پوری پوری ایک بجے تک, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے. سپانسرڈ بائے سپر وائٹ پروڈکٹس بائے ایکسا کاسمیٹکس. سپر وائٹ پروڈکٹس بائے ایکسا کاسمیٹکس جو کہ آپ کو بنا رہے ہیں بے حد خوبصورت, بے انتہا خوبصورت, بے حد حسین. اگر آپ بھی بہت زیادہ خوبصورت, حسین اور جازی پہ نظر لگنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, سو دیٹ آپ یوز کریں گے سپر وائٹ کے پروڈکٹ. اور کون سے پروڈکٹ ہیں, کیوں یوز کریں گے, کیسے کریں گے, وہ آپ کو بتاؤں گی. لیکن سب سے پہلے ہم پروگرام میں وقت کی بات کریں گے. تو جی, وقت ہوا جاتا ہے 11:16 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے. تمام تر لوگ کی گھڑیوں میں بج رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. بٹ لدنا ور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بغل سے خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے، مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ محراب پر، 03003385569۔
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ محراب پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور، ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر۔

0: اچھا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز بھی انٹرٹین کرتے ہیں 03000113488 کے اوپر. سر لگاؤ گانا سناؤ سیگمنٹ. ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ وقار جتوئی بھائی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک مزے میں. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیے گا کہ پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی جی پروگرام آپ کا.
0: جی
1: میں نے کہا آپ کا پروگرام آج سنا ہے اور سنتے رہیں گے.
0: اچھا ویسے نہیں سنتے؟
1: جی جی
0: ویسے نہیں سنتے آپ.
1: ہیلو
0: جی جی ویسے پروگرام نہیں سنتے. ہیلو
1: آواز آ رہی ہے؟
0: اب آ رہی ہے میری آواز؟
1: ہیلو
0: اوکے جی آواز نہیں آ رہی. ویری بیڈ.

0: اوکے 03000113488 سپر بائک کے تعاون سے ایک خوبصورت سا سفر جس کا نام ہے زندگی گلزار ہے. ایک اور کالر لینے جا رہے ہیں. ہیلو
1: ہیلو, السلام علیکم باجی.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے
1: باجی؟ غلام آباد قمبر شداد کوٹ.
0: اچھا پروگرام سن رہے ہیں
1: پروگرام زندگی گلزار ہے, تمام بہترین آسابوں تھا باجی.
0: اوکے زندگی گلزار ہے, کس کے تعاون سے سن رہے ہیں
1: باجی؟ خوش آب و خیر.
0: زندگی گلزار ہے, کس کے تعاون سے سن رہے ہیں
1: باجی؟ اساں کے سوں کو بدھا تو جلال کاڈے جو ادی.
0: ہلو ٹھیک ہے, پنجو کھوڑ سارو خیال رکھو. ٹھیک ہے گانو تاں کے ودھائیو تھا. ٹھیک ہے اللہ حافظ. 03000113488 ایک اور کالر. ہیلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ اطاولہ بھائی پہلی دفعہ؟
2: نہیں, دو تین دفعہ کال کر.
0: دو تین دفعہ کال کی ہے, کل تو نہیں کی تھی نا؟
2: نہیں نہیں.
0: چلے پھر صحیح ہے.
2: اچھا کون سا پیر والے دن؟
0: چلے ٹھیک ہے. اچھا کون سا پروگرام سن رہے ہیں؟
2: زندگی گلزار سپر وائٹ بیوٹی کریم کے نام.
0: ارے واہ زبردست زبردست. سپر وائٹ کے پروڈکٹ لے لیے یا پھر ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کون سا لوں کون سا نہ لوں؟
2: سوچ رہے ہیں کون سا لوں, یہ سوچ رہا ہوں بس یہ نہیں.
0: اچھا تو آپ ایسے کریں نا, آپ ان کے فیس واشز لیں اور آپ ان کی نا پیٹرولیم جیلی لیں, کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں نا, آپ کو بہت زیادہ اس کی ان دونوں چیزوں کی ضرورت پڑے گی.
2: صحیح صحیح. باجی میری بات سنو, تو ادھر نوشہر میں نوشہر شہر میں گیا تھا, ادھر میں نے پتا کیا تھا تو نہیں مل رہے تھے.
0: شہروں میں نہیں مل رہی تو آپ ہیلپ لائن نمبر پہ بات کریں, جو میں سکھر اور لاڑکانہ والا بتا رہی ہوں نا, ان سے آپ جو ہے نا کانٹیکٹ کریں اور بتائیں اپنا سٹی. ٹھیک ہے تو پھر وہاں پہ اویلیبل کروا دیں گے.
2: بالکل انشاءاللہ.
0: اوکے اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
2: نہیں, گانا سنا چاہوں گا.
0: کون سا؟
2: چمن سائے شیشے سے کھاتا دل میرا, پتھر کا زمانہ تھا دل ٹوٹ گیا.
0: اچھا اوکے, کسی کو ڈیڈیکیشنز ہیں؟
2: حافظ گلزار, حافظ غلام مصطفی مروئے, حافظ لکھنوی اور جو بھی سن رہے ہیں سبھی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں.
0: اوکے تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ جی. سپر وائک پروڈکٹ جن کے تعاون سے زندگی گلزار ہے, زندگی گلزار ہے بھائی سپر وائک اکسا کسمیٹکس اور سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم. اچھا جو لوگ سوچ رہے ہیں نا, جیسے ابھی بھائی نے کال کی اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ لیں, تو وہ جو سوچ رہے ہیں نا وہ سب سے پہلے ایک دو چیزیں لیں. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کیا لیں گے؟ فیس واش لیں. فیس واش کا کوئی بھی ویریئنٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنی پسند سے, یا پھر میں تو سجیسٹ کروں گی آپ کو کہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں کیونکہ وہ باہر رہتے ہیں, سن ٹیننگ اور جو پگمنٹیشن ہے وہ ہو جاتی, تو وائٹمن سی فیس واش آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹو رہے گا. ٹھیک ہے تو یہ والا لے لیں. ویسے آپ کوئی بھی لیں گے آپ کو جو رزلٹ ہے نا وہ بہت زیادہ اچھے ملیں گے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ ایک عدد پیٹرولیم جیلی لیں سپر وائٹ والوں کی, اس سے آپ کو بہت اچھے رزلٹس ملیں گے. اور ہیلپ لائن نمبر نوٹ ڈاؤن کریں کر لیں, ہیلپ لائن نمبر ہے سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے 03147754462. اور جو حیدرآباد والے ہیں وہ ممتاز حسن خان سے رابطہ کریں گے, ان کا نمبر ہے 03702568321. گانا گانے کے ساتھ نیوز بریک فالو بیک کمرشل بریک دونوں کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ساتھ دینا ہے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا آپ لوگ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں؟ ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا تیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے ایک عدد سپر وائٹ کی بیوٹی کریم, اور سپر وائٹ کی بیوٹی کریم اور اس کے ساتھ ایک عدد سپر وائٹ کی پیٹرولیم جیلی. یہ دونوں چیزیں لے کے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیٹرولیم جیلی کو اتنی کوانٹٹی میں لینا ہے جتنی آپ کی سپر وائٹ کی کوئی بھی بیوٹی کریم ہو, ٹھیک ہے, اس کوانٹٹی میں لے لیں. اینڈ دین آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں, دونوں چیزوں کو آپس میں اتنا مکس کریں کہ آپس میں یکجان ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور جب یہ آپس میں مکس ہو جائیں تو تیار ہے آپ کی ہینڈز اینڈ فیٹس بیوٹی کریم, اور اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے بھی لیں, ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ریزلٹ کو ڈبل سے ٹرپل کرنا چاہتے ہیں تو بیوٹی سیرم بوسٹر بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. بیوٹی سیرم بوسٹر جس کو آپ لوگ اس میں ایڈ کر کے اسی پروسیس میں ہیں, اینڈ دین آپ کو اس کے بہت زیادہ اچھے اور بہترین ریزلٹس ملیں گے.

کال کیجیے 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی لائیو کالس کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے. سو کال کیجیے. اور آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ ہے چاچا چمچم چٹپٹی چٹنی چٹکھارے لے لے کر چاٹتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے آپ لوگوں نے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون صحیح صحیح کہہ پاتا ہے. اور گانا کریں گے ہم چینج. ایک اور کالر. ہیلو ہیلو ہیلو. اوکے جی, آواز نہیں آ رہی ہے. 03000113488 اس کے اوپر کال کر رہے ہیں آپ.

کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں۔ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، 3 روڈ مہراب پر، 03003385 69۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندڑ تمام خوبصورت معصومی سنے سماعتن کے مجھے طرفا السلام علیکم. ارکلو دعاؤں کے سمندر شہادوں کی بارش لاسول خزانوں کے ساتھ واہ پل سے پل پتا سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیچے جاتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے درد تک سے خوشی تک جلد سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور مانتلی نوری آباد اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو ہر طرح سے آپ کی خوبصورتی کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ کے چہرے پر ورک کریں گے, کس طرح سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو حسین خوبصورت اور دلکش بنا دیں گے. تو جناب یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہے اور وائٹ ایج کے پروڈکٹس ہے جن کے بارے میں آپ لوگوں کو اس پورے پروگرام میں بتایا جائے گا. اوکے جی سننے والی تمام سماعتوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب, اپنے حال چال بتاتے جائیے. سنیے لسنرز انتقف حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ہے, امیدن شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کریں ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ پورے 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہونے والے ہیں پروگرام کے اندر. آپ لوگوں کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کریں گے اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اپنی خوبصورتی میں جو ہے نا 4 چاند لگا سکتے ہیں. ویسے تو بہت سارے پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہو چکے ہیں, لیکن جب آپ کوئی بھی اس طرح کا پروڈکٹ پرچیز کریں جو کہ بھائی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ کو اچھے سے ریزلٹ دینے والا ہے, یا جو پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو جو بھی پروڈکٹ آپ استعمال کریں یا پھر جو بھی پروڈکٹ آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے, کیونکہ کئی مرتبہ تو آپ کی اسکن جو ہے وہ سینسیٹیو بھی ہو جاتی ہے اور سینسیٹیو اسکن کے اوپر آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سا پروڈکٹ لگانا چاہیے اور کون سا پروڈکٹ تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں کو اس پیارے پروگرام کے اندر بتایا جاتا ہے ان تمام تر باتوں کے بارے جو کہ باتیں آپ لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوتی ہیں. آپ لوگوں کا جب خوبصورتی کے معاملے میں تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی دل خراب ہو چکا ہے, کوئی بھی پروڈکٹ لگاتے ہیں تو اسکن خراب ہو جاتی ہے, اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کیا آپ اپنے چہرے پر استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں ڈھیروں ڈھیر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی, ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, صبح اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے ویڈیو والی گڈ آفٹرنون, ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لائیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو آگا سے پروگرام کروائیں گے. آگا سے پروگرام کرتے ہیں جی آج ایک بہت پیارے سے قصیدے کے ساتھ, بہت پیارا قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے, قصیدہ سنتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3018654533.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا سر وائٹ ایج بیوٹی کریم،

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
3: brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे जीए
6: Tindo.
7: کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ پی ٹی آئی نے خود ایک سیاسی خود کش حملہ کیا ہے. آپ وفاقی حکومت پہ الزام لگائے, آپ صدر پاکستان پہ الزام لگائے, اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو حالات بنے ہیں سیاسی قانونی اور آئینی وہ پی ٹی آئی کی خاص طور پہ ان کی صوبائی قیادت اس میں ان کا اہم کردار ہے. ایک بار پھر اپنا ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو, ہم سب اپنا ہاتھ اپوزیشن کو, اپوزیشن کی قیادت کو, اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھاتے کہ آئے ہم بات چیت کریں.
6: بلاول بھٹو زرداری کے پی میں گورنر راج جو ذمہ وار پی ٹی آئی کے قرار دئی چھجو, حکومت یا اپوزیشن کے گالیوں کرنے کی تجویز بھی دئی چھڑی. قومی اسمبلی میں خطاب کندے بلاول بھٹو زرداری چھو تا حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرن کھاں پہنے اپوزیشن سے گالیوں کیوں, اپوزیشن کے منجنو پوندو تا پی ٹی آئی حکومت پان سیاسی آپگاتی حملوں کیو. صدر آئین موجب کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج لگایو, فیصلو ہمیشہ لائے نائے, حکومت اپوزیشن معاملے تے وی بیئر گالیوں کن, حالتوں بہتر تھیوں تو وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے درخواست کندس سے انہیں انصر پاکستان جے سیاسی سیاست میں مداخلت کرے رہا ہیں. دہشت گردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سندور اجب جاری ہے, بھارت کا پاک فوج ہاتھوں تباہ تھل چھ جہاز ہضم نہ تھی رہا ہیں, سبنی کے متحد تھی دہشت گردی خلاف بیڑنو پوندو. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کھان کے پی میں خیال قدم واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چھجو. قومی اسمبلی کے خطاب کندے محمود خان اچکزئی چھو تا حکومت جا قدم غیر آئینی آئین واپس ورتا ونجن. بیرسٹر گور چھو تا حکومت جمہوریت راتا ہو ہائیو آئے, حکومت 58B کے بیئر زندہ کیو آئے, اواں چونڈیل حکومت کے گھر بیڑو کیو, سمورا نوٹیفیکیشن رد کیوں تھا, سموری پاکستان کے غیر فعال کہو بھی آئے.
8: نے بڑی سوچ بچار کے بعد اور میٹیریل ایگزامن کرنے کے بعد, ڈھائی گھنٹے کی کیبنٹ ڈسکشن کے بعد وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات ایسے ہیں انٹرنل ڈسٹربنس کی وجہ سے, جسے عام لفظوں میں اندرونی خلفشار کہتے ہیں, اور سرحد پار سے بھی جو دار اندازیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا رویہ رہا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں, اور بالخصوص جو پچھلے ایک سال سے جب سے موجودہ کابینہ نے وہاں پہ اختیارات سنبھالے 15 اکتوبر 2025 سے آن ورڈ, وہ الارمنگ حد تک ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز,
3: برٹ ٹو یو بائے
4: سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں.
5: اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
1: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453 زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
3: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج, حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

سندھ حکومت جی چین جے شہر شنگائی میں سیڑپکاری کانفرنس جاری وڈو وزیر معاذ علی شاہ سینئر وزیر شاہ جلا مہمان بیا شریک کانفرنس میں چین سمیت دنیا جے مختلف ملکن جا 400 سیڑپکار بھی موجود معاذ علی شاہ چیو ہے تو کانفرنس میں چین سمیت دنیا جے سیڑپکارن کے سندھ میں سیڑپکاری لائے منصوبہ پیش کیا ویندا سندھ حکومت چینی سیڑپکارن وچ میں 16 واعدن تے بھی سہیوں تھیوں ہیں سندھ حکومت سیڑپکارن کے سہولتوں دیندی

امریکہ ایران خلاف مدر آف آل بمز استعمال کرتے اور شروع کرے چلے ایران کی توانائی ایٹمی ماگن کے نشانوں بنائے ویندو امریکی خبروں ادارے سی این این جی دعویٰ سی این این پینجی رپورٹ میں جنایو ہے تو پینٹاگون تہران خلاف نئی فوجی کاروائی جو منصوبہ تیار کرے ورتو ہے امریکی فوج کے ایران تے حملن لائے ٹرمپ کی حتمی منظوری جو انتظار ہے بیہر جنگ شروع تھی تو پینٹاگون پہروں بھیرو تہران خلاف مدر آف آل بمز استعمال کرے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن پنج دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب ضلع ورشک میں سیکیورٹی فورسز کچھ اطلاعات آپریشن کیا آپریشن دوران بھارتی پراکسی فتنت الہندوستان جا پنج دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب استوق میں کاروائی دوران و دہشت گرد مارجی ویا 104 افغان شہری گرفتار غربت میں انسانی اسمگلنگ کی جی کوشش ناکام بنائے 104 افغان شہری گرفتار کیا ویا میر رضا کیس لائے عدالتی کمیشن کی جی رپورٹ سندھ حکومت حوالے کمیشن جو چوڑ ہے تو رپورٹ گھرو کھاتے حوالے کئی وئی ہے عدالتی کمیشن 15 بدھڑیوں دوران 49 جنن جا بیان ریکارڈ کیا میر رضا جو لاش 29 جولائی تے گلستان جوہر میں ملے ہو

0: تحریر، تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے، اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور، بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، 03013865453۔
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا گارڈر، ٹیئر اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں۔
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 ائی 02424601000۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
4: محمد عمر گوری 0319 1570724.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: اور تین منزلہ عمارت تھی, اس کے اوپر تینوں کلاسز تھی, 20 سے زائد بچے جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں اور دوسرے بھی اس میں شہید ہو چکی ہے اور 47 کے قریب جو زخمی ہیں, 25 جو ہے ان کو شفٹ کیا گیا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل. 110 میں نے آپ کو بتایا تین کلاسز تھی اس میں بچی تھے اور ابھی مزید ہمیں خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے لیکن ہلاکتوں کا خدشہ زیادہ ہے, تو شفٹ کر رہے ہیں فوری. آپ کے سامنے تنگ گلی ہے, ریسکیو میں مشکلات آ رہی ہیں تو کوشش بڑھتی.
1: کے پی جی شہر پشاور میں نجی اسکول جی چھت کری پئی, چوٹی شاگردن سمیت 35 جڑا دبجی فوت, 20 زخمی. پولیس اسکول کے مالک پرنسپل کے حراست میں وٹی چڈیو. کے پی حکومت سانے جی جانچ لائے کمیٹی جوڑے چڈی. وزیر اعظم شہباز شریف بھی واقعے جی رپورٹ طلب کری وتی. زخمین کے بہترین طبی سہولتوں دین جی ہدایت. سی سی پی او پشاور چیو ہے تو واقعی سنگین لاپرواہی جو نتیجہ ہے. سوڑین گٹین میں غیر معیاری اسکول قائم کر.

پشاور میں اسکولی چھت کرن سبب دبجی فوت تھل چوٹی ابارن جی جنازے نماز ادا نماز میں گورنر فیصل کریم کنڈی سمیت حکومتی نمائندن شہرین جی وری انگ میں شرکت فوتی بارن جے مڑن کے جنازے نماز بعد ابارن علاقن میں مٹی ماہ حوالے کیو ہو صدر وزیر اعظم بلال بھٹو زرداری بین پارا سانے میں بارن جی فوت تھن تے دکھ جو اظہار کے پی جی سلاحکار سمر ہارون بلور چھو ہے تو متاثرن جی ہر ممکن مدد کی ویندی

0: 214 members rose in favor of the motion. Fifty-six members rose against the motion.
1: پارلیمنٹ خیبر پختونخوا میں بن مہینے لائے گورنر راج ایمرجنسی جی منظوری دے چھڑی اپوزیشن جو سخت احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پاراں کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج واری پیش کیل رت اکثر ایت رائے سا منظور کی وئی نائب وزیر اعظم ساگرار چھو تو کابل میں چائے پیئن بعد ٹی ٹی پی کے چھڈیو ویو بدھایو جیلن ماں دہشت گردن کے کیں آزاد کیو کے پی جی صورتحال جا سے ویوہار پی ٹی آئی جا کچھ مانو آہن اساں سموری جماعت آئین تے عمل کیا ہے جمہوریہ جو درس نہ ڈنو ونے کے پی میں خیال سمورا قدم قانون آئین موجب آہن دہشت گردی کے ہانے ختم نہ کیا تو کدیں بھی ختم نہ تھی

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04-372 ائی 0242-46-0100
3: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320-18-00-003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.

0: سراری کیڑے موضوع بابت لسنرز کی جان نیدا سر
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہرا تو سب تعریف ہوں رب پاک جے جو اسا کے جارے تھو خرائے تھو روزی دے تھو خوشی دے تھو سبنی زمینی آسمانی آفت خواہ محفوظ رکھے تھو اصل پروگرام سچی گال بر وقت ان ٹائم تے نشر تھی ہے اصل کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک اواں کی خبر ہے تو ہفتے جا چھ ڈی مہراپور شہر میں کوٹڑی روڈ تے ساموں ودن پوٹا پیٹرول پمپ تے کلینک ہے جے کو ٹائمنگ اساں جی رکھی ہوندی ہے صبح جو 10 بجے کھا شام جو 5 بجے تائیں ہن میں اساں پاجے سامین کے بدلین ہالوں تا ان میں ہفتے جا اساں جا 3 دن جمعے جو دن چھنچر جو دن ائیں آچر جو دن چیک اپ فیس فری رکھی ہوندی ہے جے کے بھی مستحقین ہوندا ہیں یا ضرورت مند ہوندا ہیں وہ ان میں فائدہ وٹھی سکدا ہیں مریض کے پاجے

0: پروگرام صحت جی گال اسان اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب اسان لائیو کال اسان پروگرام میں اواں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا لائیو کال جو نمبر ہے 0301-196-851 لداسی پروگرام جی ایک بی کال طرف السلام علیکم
1: سائیں کیا حال ہے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چھا پوچھن چاہندا دا ڈاکٹر صاحب کا
1: سائیں او مکھے مسئلو ا تے مکھے 10 15 سالن دا سینے وچ کڑو گڑو آ جے میں مٹی نکرندی اونے ما منا 15 سالن دا سینے تے گڑو آ ہاڑے نوں میں سور گوندا ہے ہاڑے منا شہر منا ما علاج کرایا اپریشن دینو جا انے او کچھ نکرندا سسٹم
0: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اواں کے بدائے تو ریڈیو بدو
2: مہربانی ادے کے بدائیں تو ایک تا نیٹ ورک صحیح نہ ہوجن جے کرے بھاؤ جو آواز بھی جو اسو کٹنگ تھے پیو لیکن مرض جو کو بھاؤ بدائے پیو تو وہ ظاہر یا تو جو اسو پرانو آئے ان کے ان جے لئے ادے کے یہ چنا سی تا یہ مسائل جڑے وڈا ہوندا ہے نا ماں پیر اپریٹ بھی کرے چکو ہوندا ہے تا ان جو بہترین حل یہ ہوندا ہے تا روبرو کڑے بھی ڈاکٹر کے روبرو ونی ڈیکھارے روبرو بدھائے تو وہ تے ہی جو ہے سو ڈاکٹر ان مرض کے ڈسی کرے صحیح سجیسٹ کر سکتا تو ان جو اچھا حل ہوں ان کے یہ چاہتا سی تو سبھانے کلینک تے اچھی روبرو ڈیکھارے
0: تمام گھنی مہربانی سر ہلندا سی ایک پروگرام جی بی کال جی طرف السلام علیکم ہیلو السلام علیکم

0: السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر. شکیل احمد اسرائیل بول رہا ہوں. اصل دیو کا
0: شاہ پوچھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا.
1: ہم بتے ہیں کہ ہم تنگ زکام کنن دے پاری بخار.
0: اچھا ٹھیک ہے ریڈیو بتاؤ ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائے تو. جی سر.
2: جی سر بالکل. ایک تو موسم کے حوالے سے بھی کھان پینے کے حوالے سے بھی مسئلہ تھی تو ایک تو ترل شے تھدی شے کھٹی شے وہ شے جی باغ ہے جو خود کے باہ نتی پے تو وہ بند کرنی ہے. گرم پانی کی باف وٹنی ہے. گرم پانی کرے ان جا گراڑا کرنا. گرم پانی کرے ان جو نک صاف کرنا ہے. ادرک والی چائے جو ہے سو استعمال کرے. سلیمانی چائے میں تھوڑی ادرک وجی کرے ب کارا مرچ ننڈو ٹکڑو جو ہے سو دار چینی جو یا وڈو فوٹو جو اد جو ہے سو وجی کرے وہ تھوڑو گڑ وہ ایکڑو قہوہ ٹھہی ویندو ہے. ان کے پینے سے چھاتی بھی صاف تھی ویندی ہے. گلو بھی صاف تھی ویندو ہے. الرجی میں بھی جو ہے سو اثر پہ جی ویندو ہے. تھدیو شیوں ترل شیوں کھٹی شیوں چاور وغیرہ بند کرنا ہوندو ہے. دوا جو ہے کدیں بھی سیلف میڈیکیشن استعمال نہ کرتا کہ جے بھی میڈیکل جو یہ زکام جو دواؤں ہوں وہ دماغ میں زکام کے جو سو لاک کر چھدی دماغ لاک تھی ویندو ہے. ان کے جو ہے سو اوکے باف وٹھن تمام ایکڑو بہترین کم ہوندو ہے. نک صاف کرن گرم پانی سے وہ تمام بہترین ہوندو ہے. یا بام ان میں وجی ان کی باف وٹھن وہ اجا ودیک بہتر ہوندو ہے. ادرک والی چائے جی میں گال کی تو وہ فرق پہ جی ہے. جن کے باوجود فرق نہ پے تو ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک جی تمام بہترین ہوں ہے. روبرو تو ڈیکھارے سکو تھا اصل کلینک ہے جرمن ہومیوپیتھک کلینک ڈاکٹر منظور حسن میمن کوٹڑی روڈ ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ وڈی مہربانی.
0: پروگرام ہے سیج گال اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب. تو ہاں وقت تھو شارٹ کمرشل بریک جو تو ہاں ہلو تھا شارٹ کمرشل بریک کی طرف. گڈ گڈ رہو بدھ رہو جی ایف ایم 94 میراپور.

0: 214 members rose in favor of the motion. Six members rose against the motion.
1: پارلیمنٹ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نے ایمرجنسی کی منظوری دے چی اپوزیشن جو سخت احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پارا کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج واری پیش کل رت اکثریت رائے سے منظور کی وی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو تو کابل میں چائے پیئن بعد ٹی ٹی پی کے چڑی ویو بدھایو ویو جیلن ماں دہشت گردن کے کئی آزاد کیو کے پی جی صورتحال جا ذمہ وار پی ٹی آئی جا کچھ مانو آہن اسا سموری جمار آئین تے عمل کیو ہے جمہوریت جو درس نہ ڈنو وجے کے پی میں خیال سمورا قدم قانون آئین موجب آہن دہشت گردی کے ہانے ختم نہ کیو تو کدیں بھی ختم نہ تھی کے پی میں ایمرجنسی کا بچن لائے آخری منٹ تائیں کوشش کئی دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڈ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کئی پر سہیل آفریدی جو رویو گڈ ہلن وارو نہ ہو وفاقی گھر وزیر محسن نقوی ایک بھیرو بیہر اپوزیشن کے گالین جی آج کندے چیو آئے تو سہیل آفریدی کے بھی آپریشن میں فوج سے گڈ نہ ہو چوند ہو سیاسی طور افورڈ نہ تو کرے سگا گالین ماں بھی ہی اتھی ویا ہوا اسا آخر تائیں بیٹھا ہوا سی

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: ایمرجنسی جی منظوری ڈے چڈی اپوزیشن جو سخت احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پاراں کے پی میں ایمرجنسی گورنر راجواری پیش کل رت اکثریت رائے سے منظور کی وی نائب وزیر اعظم ساگ ڈار چھو تا کابل میں چائے پینے بعد ٹی ٹی پی کے چھڈے ہو بدھایو جیلن ماں دہشت گردن کے کی آزاد کیو کے پی جی صورتحال جا ذمہ وار پی ٹی آئی جا کچھ مانو ہیں جمہوریت جو درس نہ ڈنو ونے اساں سموری جماعت آئین تے عمل کیو ہے کے پی میں خیال سمورا قدم قانون ہے آئین موجب ہیں دہشت گردی کے ہانے ختم نہ کیو تے کدیں بھی ختم نہ تھیندی کے پی میں ایمرجنسی کا بچن لائے آخری منٹ تائیں کوشش کئی دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڈ رکھن جی ہر ممکن کوشش کئی پر سہیل آفریدی جو رویو گڈ ہلن وارو نہ ہو وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی ایک بھیرو بیہر اپوزیشن کے گالین جی آچ کرنے چاہیو آئے تا سہیل آفریدی کے بھی آپریشن میں فوج سا گڈ نہ ہو چوندو ہو تا فوج سا گڈ ہلن سیاسی طور افورڈ نہ تو کرے سگا گالین ماں بھی ہی اتھی ویا ہوا اسا آخر تائیں بیٹھا رہے آسن کے پی میں گورنر راجا ایمرجنسی لگائے وفاق کے خطرے میں ودھو ہوا ہے ساگدار مولانا فضل الرحمان کے وڈے وزیر کی تبدیلی لائے نہ چیو ہو چاہ وڈو وزیر تبدیل کرنے سے دہشت گردی ختم تھی ونے ہا پارلیمنٹ میں خطاب کرنے پی ٹی آئی چیئرمین ویسٹر گوہر چیو ہے تو گالین دوران رانا ثنا اللہ محسن نقوی اعظم نذیر جو کردار سارا جوگو ہو اصا ہر طریقے سے دہشت گردی کی مذمت کئی رگو آخری لائن تے اختلاف تھو انہوں 72 کلاکن میں ایمرجنسی لگان جو چاہو اسا جرگے اسمبلی کے فیصلے تحت ہلن کی گال کی ہوئی اپوزیشن لیڈر محمد خان اچکزئی چاہو تو محسن نقوی سے کدیں بھی ملاقات نہ تھی پی ٹی آئی وارا بھی آچر تے لانگ مارچ ختم کرنے لائے تیار تھی گیا ہوا سومر تے بانی سے ملاقات بھی طے ہوئی مولانا فضل الرحمان سب کچھ بدائے چکا ہے گالین والے عمل کا اپوزیشن پانا دھار تھی پڑھی انسرن سبب گالین جو عمل متاثر تھو پارلیمنٹ میں خطاب کرنے پی پی سینیٹر شہری رحمان چاہو تھا گالین دوران بیرسٹر گوہر جو رویو مثبت ہو اپوزیشن جا گھنا مطالبہ بھی تسلیم تھی ویا ہوا اپوزیشن پان گالین کا پرے تھی پارلیمنٹ کے اجلاس دوران وزیر اعظم شہباز شریف جی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات بنی اگوڑن ہتھ ملائن بعد مختصر گال بول بھی کئی ذریعے جو چوڑا ہے تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے الیکشن کمیشن میں مقررین کے حوالے سے گالیوں کرنے لائے چیو ہے
7: اور تین منزلہ عمارت تھی اس کے اوپر تینوں کلاسز تھی 20 سے زائد بچے جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں اور دوسرے بھی اس میں شہید ہو چکی ہے اور 47 سے قریب زخمی ہیں 25 جو ہے ان کو شفٹ کیا گیا لیڈی ریٹ ہاسپٹل 110 میں نے آپ کو بتایا تین کلاسز تھی اس میں بچے تھے اور ابھی مزید ہمیں خطرہ ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے لیکن ہلاکتوں کا خدشہ زیادہ ہے تو شفٹ کر رہے ہیں فوری آپ کے سامنے تنگ دلی ہے اگر اس کی میں مشکلات آ رہی ہیں تو کوشش بڑھتی
6: پشاور میں نجی اسکول کی چھت کرنے کے نتیجے میں 34 شاگردن سمیت 35 جنا دبجی فوت
2: آپ سن رہے تھے GAFM Network پر KTN News
3: Brought to you by
5: Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں
4: A product by اکسا Cosmetics Pakistan
8: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000002734, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
9: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
10: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
9: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
10: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: زندگی قرآن کے سمجھی بدھندا روانو صبح جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو

0: पिशावर में निजी स्कूल की छित किरण के नतीजे में 24 शागिर्द एक लेडी टीचर दबजी फोत 53 जख्मी पुलिस स्कूल के मालिक प्रिंसिपल की गिरफ्तार करे वरतो केपी हुकूमत थाने की जांच लाए कमेटी जोड़े छी गवर्नर फैसल करीम कुंडी मुतासिर स्कूल जो दौरो भी कियो पोतियन के वारिसन लाए 10-10 लख रुपया इमदाद जो ऐलान प्रजा अजम शहबाज शरीफी वाक्य की रिपोर्ट तलब करे वरती जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतों देने की हिदायत सीसीपीओ पिशावर चाहिए तो वाक्यो संगीन लापरवाही जो नतीजो है सोड़ियन घिटियन में गैर मयारी स्कूल कायम कयो वियो हो पिशावर में स्कूल की छित किरण सबब दबजी फोत थियल 34 बारन की जनाजे नमाज अदा जनाजे नमाज में गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत हुकूमती नुमाइंदन ए शहरियन की वडे अंग में शिरकत फोती बारन के मणन के जनाजे नमाज बाद अबड़न इलाकन में मिट्टी माओ हवाले कयो सदर वजीर आजम बिलावल भुट्टो सरदारी बेन पारा साने ते दुख जो इज़हार
1: ...214 members rose in favour of the motion. ...56 members rose against the motion.
0: پارلیمنٹ خیبر پختونخوا میں گورنر آ جائیں ایمرجنسی جی منظوری دے چلی اپوزیشن جو سخت احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پاراں کے پی میں ایمرجنسی گورنر آج واری پیش کل رت اکثریت رائے سے منظور کی وئی تحریک جی حمایت میں 214 مخالفت میں 56 ووٹ پیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو تو کابل میں چائے پینے بعد ٹی ٹی پی کے چھڑے ویو بدھایو جیلن ماں دہشت گردن کے کیں آزاد کیو کے پی جی صورتحال جا ذمہوار پی ٹی آئی جا کچھ مانو آہن اسا سدائیں آئین تے عمل کیو آہے جمہوریت جو درس نہ ڈنو ونے دہشت گردی کے ہانے ختم نہ کیو تو کدیں بھی ختم نہ تھیندی کے پی میں ایمرجنسی کا بچن لائے آخری منٹ تائیں کوشش کئی دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڈ رکھن کی ہر ممکن کوشش کئی پر سہیل آفریدی جو رویو گڈ ہلن وارو نہ ہو وفاقی گھر وزیر محسن نقوی ایک بھیرو بیہر اپوزیشن کے گالین جی آچ کندے چاہیے ہے تو سہیل آفریدی کہیں بھی آپریشن میں فوج سے گڈ نہ ہو چوند ہو تو فوج سے گڈ ہلن سیاسی طور افورڈ نہ تو کرے سکا گالین ماں بھی ہی اتھی ویا ہوا اصا آخر تائیں بیٹھا رہا سی کے پی میں گورنر آج ایمرجنسی لگائے وفاق کے خطرے میں ودھو ویو ہے اسحاق ڈار مولانا فضل الرحمان کے وڈے وزیر کی تبدیلی لائے نہ چیو ہو چھا وڈو وزیر تبدیل کرن سان دہشت گردی ختم تھی ونے ہا پارلیمنٹ میں خطاب کندے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تا گالین دوران رانا ثناء اللہ محسن نقوی اعظم نذیر جو کردار سارا جگو ہو اسا ہر طریقے سے دہشت گردی کی مذمت کئی رگو آخری لائن تے اختلاف تھو انہوں 72 کلاکن میں ایمرجنسی لگانے جو چیو اسا جرگے ہیں اسمبلی کے فیصلے تحت ہلن کی گال کئی ہوئی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی چیو تا محسن نقوی سے کدیں بھی ملاقات نہ تھی پی ٹی آئی وارا بھی آچر تے لانگ مارچ ختم کرنے لائے تیار تھی ویا ہوا سومر تے بانی سے ملاقات بھی تے ہوئی مولانا فضل الرحمان سب کچھ بدائے چکا ہے گالین والے عمل کا اپوزیشن پان دھار تھی پڑھی انسرن سبب گالین جو عمل متاثر تھو پارلیمنٹ میں خطاب کرنے پی پی سینیٹر شری رحمان چھو تو گالین دوران بیرسٹر گوہر جو رویو مثبت ہو اپوزیشن جا گھنا مطالبہ بھی تسلیم تھی ویا ہوا اپوزیشن پان گالین کا پرے تھی پارلیمنٹ کے اجلاس دوران وزیر اعظم شہباز شریف کے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات بنی اگوان ہاتھ ملانے بعد مختصر گال بول بھی کئی ذریعے جو چوڑ ہے تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.